0: Es mēgstu sakte ir dienāt mēgs. Es mēļu Utenos radija.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.